0: John Howard! What how? Tum charu taraf se gir chuke ho.
1: Ye kya hai?
0: You are under arrest.
1: Ek sote hue nihatthe insaan ko aadhi raat mein aise kaayron ki tarah giraftar karte ho? Sharm nahi aati tumhe? Himmat hai to humse lad kar dikhao. Aao samne.
0: Bout ho gayi tumhari bahaduri. Fauzia!
2: Huzoor!
0: Bando is bacche ko zanjeer se.
2: Ji.
3: छोड़ो मुझे, हाथ मत लगाओ मुझे, मुझसे हाथ हटाओ, मैंने कहा छोड़ो मुझे।